0: say apna de ono kasa e de apna
1: ono de
0: ono kasa de apna
1: okay
0: na de ema adene mo say ye kasa e da e ye e brada de o beto kasa okay jamin di for politiri ma ka e na afa na obo di keke setete sekete e ti min de ni ye e na busa me ma ji na ma me say e dete e kasa e de de ase e di na kasa ye de e fre no e ye apna dete sa na so so no e kana Jesus.